Koi tautaimi o se taumini te tolu. O se taumini te tolu. Pea me ihe nima ihe pongpongini. Pea koufa malo atu. Ihe lava lelei koia e taupol klama ki he pongpongini. Fa malo foki kaone vela. Ihe kaumai koia ki he taupol klama ihe pongpongini. Pea pehe kakimou tolu kotoa pe na mou kaumai ki he pol klama ihe ope. Pea pehe pe ki he ngalu ea. Mo popo mai ki ta por kama ko ye pom pom ni famalo foki ki a pisope se lo wini si la lavea pe pe ka weina o ku na ka mai he pe por kama e pom pom ni ka ko te famana tu pe ka mo tolu e ka inga tonga e mari e ta por kama e ke ka u ko hi ko no fama popo mai ko ye fola u ko na fai ki ta hiti ko no ku mi e ne tota ko na kapten he vaka ko ye no ka asimai ai kakai koia tami ata koia eto a tau foki peke tau taimi totonu i e taimi tahaua e wike kau tau fanongo hama mea maari e koni ku mau e toko taha koia o ku tanu ia i tahiti ai toko taha koni ko haareva ai ngā ue e hoko atu ai ane forau mai hene utai e kau mauri e toko taha nima o na ulava atu koia ki he ngā ue koni na whakahoko i Tahiti. Koia kou whamanatu pe kakumou tolu. Kakumou fie whanongo, hono whakaigiki koia koe wike kaha uia me taimi taha ua pouri ki he ua a pouri pe o hengi hengi tuapule lulu wike kaha u ke mou mea mai o whanongo tonu koe haa mea hoko atu koia ki henga aue koni ulotonga whakahoko e pisope. Kaje, kou whamalo kakumou tolu. Pea pehe foki kone o sente o atu peha tau ngahi fasi pea mo tau taitari ai ke tau programa whakaosi e whakahoko atu fokia e kurisi takau i he pongpongiri e tau tokoni whakalau maari e i he pongpongiri ka o atu peha tau ngahi tau fasi pea tau hoko atu lewa ke tau programa whakaosi e pongpongiri kaje kou whamalo pea kou whamanat peka ngomotore tau programa koia i he tokonaki me taimi taha wā ho ata ki e ono e fiafi tokonaki pia pehe ki e pule lulu ka au me he tolu e fiafi pule lulu ki e pongi pongi tua pule lulu ki e ono pongi pongi tua pule lulu whamana tua tuaipi e tau ngahi polkama koia pia pehe foki e ku whamalo kak motolu kotoa i he pia te watpe tau fasi ka te tatawa tuaipi he ke toki osi wa noa pe ate tau programa whaka osi i he pongpongi ni. Ko kei kore whamore more pe, ka paune aha tō whatongia, nai kai ke tāu mokimoutol, pa mou whamore more i ange ai motu ani. Malo apitoa.